yetumi koi ni yetumi baya ni ahon odin na nye bibia aya ye ni oni esie ye na odi ye e she ye so no ono odi ye akọ e di ye aba timba so ma ni suna deru ade ase ye deru ade ase o ni e wa yama ya wo e de wa zia si wo bo di aboa ye do di adoye ye ti e she ni din e ni onyam

ne ya bon pai se urade mani nsasua osuro ni asase ebrewo tumi ebrewo mo ho ase na

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Anyom no so. Ye be ban na ko. Sunny stories and the feeling sinna. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. Be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.